fa anide ani hakli senu togola amina amalma radio national catholic makan la mebwa na kan baga wan ka foli be o kelengele mbela jelen ye an ka foli be awiye aka lu kono aka bara dawla aka sig dawla matrika an deme ka an ka danya kulu gweleya ha bo an wiye walsa an wiye an dadi bara min kula o ka se ka sabatika tanya fe katuguni ambalma o an kelengelen bela jelen yallo an ye layidu ta ala ye an y'an da di ala ma anw sɔnna mɔgɔ si ma anw jagoya anw yɛrɛ dale k'a fɔ ko ɔn anw kana segi kɔfɛ i n'a fɔ yezu y'a fɔ a ka sɛbɛnsenu na cogoya min na mɔgɔ o mɔgɔ ye a bolo bila misi daba la ani ka tila ka filɛri kɛ a kɔfɛ o tigi man kan ni ne ye walasa u ka o bi evanjili le b'o fɔ anw ɲɛna ni anw ye o lamɛn fana jumasi tɛmɛni anw fana be ya walisa ka segi ale kan bi y' lamusa ye tubabu kalo tanna n'o ye ɔktɔbri kalo ye o tile tan ni duru ye bi ye aw k'a lɔ fana ko jama senu katolik kɔnɔ an ka senu dɔ fana ka seli be bi ni jama senu be a ɲini anw fɛ anw ka deli kɛ ale fana tun be dukoro kɔ kan i n'a fɔ anw dɔ nga a ye ala ka baara kɛ ka dafa o ye senu juman ye an b'o min fana fɔ ko saint terese davila ale ka seli ye bi ye an hakili kana bɔ a la wulasa jumasi min tɛmɛna o kɛra a tile tan ni kelen ye an ka waati muga ni seeginan ka jumasi an ye o seli kɛ tubariduma minw kalanna ani o ye kuma minw ɲafɔ anw ɲɛna anw fana nana ka o lon ka cubaridumaw kalan ani ka ɲafɔli kɛ ala dɔɔni hakili senu ka se fɛ aw k'a lɔ fana ko an be kaloba min na o min ye ɔktɔbri kalo ye o min fana ye an ka shapele rosɛri ka kalo ye o min ye deli kɛ kalo ye an ka deli kɛ anw yɛrɛ ye an ka denbayaw ye minw fana kɔnna anw ɲa ala ka yafa o ma ani fana a ɲinini be anw fɛ an ka deli kɛ an fa senu pape leon ye o min fana ye operasiyɔn kɛ walisa ala ka se ka kɛnɛya dafa di a ma walisa ka segi ka na anw cɛma o la don an balimaw mɔgɔ min bɛ an ka nɛgɛjuru kan bi n'a bena kɛ sababu y'an ka fɔtaw ka se aw ma o y'a balimamuso genevie bogu ye mɔgɔ min fana nana ya bi n'a bena cubaduman kala ni ka ɲafɔli kɛ a la o y'a balimacɛ basil pare an ye hakɛkɛlaw ye an ye jurumukɛlaw ye an balimaw an ka yafa deli an danba fa ala fɛ ne jɔra la k'a fɔ ala ko bɛ seba ɲana ani aw ɲana ne badenw ko ne y'a kɛ kɛ kojugu ne miiri ye ne kuma ye ne ko ye ne jalakila ne jalakila ne jalakila o la kosɔbɛ o le y'a to me mariya senu viɛse tuma bɛɛ deli mɛlɛkɛw ani mɔgɔ senuw bɛɛ ani aw yɛrɛ ne badenw aw k'an tigi ala deli ne ye anw fa ala ko bɛ seba ka makari anw na k'an ka jurumuw yafa ani ka anw lado a ka kanuya banbali la amina an balimaw sisan an bena ta ni an ka cubaridumanw ye cubariduman min fana an y'a lamɛn jumasi tɛmɛni an ka mɛsi sɔni na o cubariduman filana an bena min kala o bɔra yezu ka ciden pɔl senu ye sɛbɛ min k'i filipiyɛkaw ma a kuma naani a sigida tan ni fila ka taa bila tan ni naani na ani tan ni kɔnɔntɔn ka taa bila mugana a bena o lamɛn sisan ka bɔ a balimacɛ basil fɛ ne be se k'a n yɛrɛ minɛ dɛsɛ waati la ani nɔgɔya waati la koo bɛɛ la ani cogo bɛɛ la ne wasanin be dumuni ka fa tuma na ani kɔngɔ tuma na fɛn be n fɛ o fɛn tɛ n fɛ o n wasanin bɛɛ krista min bɛ se di ne ma ale barika la ne bɛ se ka ko

0: bɛ kɛ nga aw ye koɲuman kɛ kosɛbɛ aw y'aw niyɔrɔ ta ne ka sɛgɛn na ni dɛmɛli ye ne ka ala bena aw mako ɲa ka kɛɲɛ n'a ka fɛntigiya dafani ye yezu krista barika la an fa ala tɔgɔ ka tando tuma bɛɛ amina o la sisan an balimaw an bena ta ni an ka cubaduman filanan ye o min ye evanjili kuma ye o evanjili kuma min sɛbɛnna ka bɔ yezu ka ciden matiyu senu fɛ a kuma 22 a sigida kelen ka taa bila 14 la a bena o lamɛn ka bɔ a balimacɛ bazil fɛ an ka mɛnni kɛ yezu kumana o fɛ talen natugu ko ala ka kow bɔnin bɛ masakɛ dɔ ta fɛ a y'a den ka kɔɲɔya dumuni labɛn a tun ye o dumuni ko fɔ minw ye a y'a ka baaradenw ci ko ka taa olu wele nga olu tun t'a fɛ ka na o kɔ a y'a ka baaraden dɔwɛrɛw ci tugun ko ka taa a fɔ mɔgɔ ninnu ye ko ne ye dumunifɛn labɛn ka ban ne ye n ka turaw ni n ka bɛgɛnw tulɔninw faga ka ban fɛn bɛɛ labɛnna aw ye na o dumu nga minw welela olu ma miiri o welekun ma o taara o ɲɛnata kow la dɔ taara a ka foro la dɔ fana taara a ka jagokɛyɔrɔ la tɔ nunu ye baaraden nunu minɛ k'u tɔɔrɔ kosɔbɛ ani k'u faga masakɛ dimina kosɔbɛ a y'a ka soldasiw ci ka taa o mɔgɔfagala nunu halaki ani ka o ka dugu jɛni o kɔ a y'a fɔ a ka baaraden dɔwɛrɛw ye ko kɔɲɔya dumuni labɛnna ka ban nga minw tun welela olu tun man kan n'a ye aw ye taa siraba daw la n'aw ye mɔgɔ o mɔgɔ sɔrɔ aw k'o wele o ka na ka dumuni nin dumu baaraden ninnu taara siradaw la u ye mɔgɔ o mɔgɔ sɔrɔ ye o y'o wele o a mɔgɔ ɲuman fara mɔgɔ juguman kan fɔ kɔɲɔya dumuni labɛn yɔrɔ fara masakɛ donna ko a be o mɔgɔ weleli ninnu filɛ waati min na a ye cɛ dɔ ye kɔɲɔya fani tun tɛ min kan na a y'a fɔ o cɛ nin ye ko n teri ele kɛra cogo di ka don yan ni kɔɲɔya fani tun t'i kan na o cɛ nin lɔra a ma se ka kuma masakɛ y'a fɔ a ka baaradenw ye ko aw ka sen n'a bolo siri ka taa fili kɛnɛma dibi la o yɔrɔ la a bena tɔɔrɔ ka kasi ala ye mɔgɔ minnu wele ala be mɔgɔ caaman wele waasa o ka don a ka masaya yɔrɔ la nga minw be se ka don olu man ca nin ye matigi yezu krista ka evanjeli kuma ye krista i tɔgɔ ka tando o lasa an balimaw an be se ka mun fɔ nin ko ɲaani na yezu ye talen la anw ye yezu ye anw lasɔmi i n'a fɔ tuma caaman na a b'a kɛ cogoya min na kɔɲɔya dumuni o tɛ yɔrɔ dɔgɔrɛ ye ni ninsɔndiya yɔrɔ tɛ ni tilani yɔrɔ tɛ ni balimaya tugu yɔrɔ tɛ ni kanuya yɔrɔ tɛ o ko cɛɛ dɔ ye yezu ko cɛɛ dɔ ye a ka den ka kɔɲɔya sababu fɛ a ye o kɔɲɔya labɛn a yɛrɛ tun kɔnna ka mɔgɔw wele n ka kɔɲɔya be nin lonin na aw ye labɛn ka na a ye ko caaman kɛ ko a y'a ka misi tɔlɔninw ani ba tɔlɔninw dumuni duman a y'o labɛn minnu welela o ka se ka na kɔɲɔya lo ka nisɔndiya ɲɔgɔn fɛ ka dɔn kɛ ɲɔgɔn fɛ ka yɛlɛko ɲɔgɔn fɛ ani ka kanuya sira tugu ɲɔgɔn fɛ fana ka tuguni u kɛra lonba ye ale fɛ nga minnu welela olu ma se ka taga u ye kuma dɔ sɔrɔ ka fɔ kiradenw ye dɔw ko ne bɛ taa n ka jagokɛyɔrɔ la dɔw ko ne bɛ taa n ka feere la dɔw ko baara wɛrɛ bɛ ne fɛ ne tɛna se ka taga kamasɔrɔ cila fɔra o ye a mɛnna ala ma taa bɛn o kan lon kelen ten k'a fɔ ko a ye na a ye na a ye na n ye dumuni labɛn bi an a ko ayi o y'a labɛn sɛbɛnsenin kuma ye wele fɔ anw ɲɛna a y'a ye ala ye a labɛn nka minnu tun welela olu man kan olu ye dɔ sɔrɔ ka fɔ yesu taara ni kuma ye ɲɛfɛ tuguni k'a fɔ a ko di a ko o ye o ciraden nu dɔw yɛrɛ y'o minɛ k'o faga k'o fili kɔɲɔcɛ ala yɛrɛ y'o mɛn waati min na a dimina a ko minnu welela olu man kan olu ma daga olu ye olu o yɛrɛ jate fɛn wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛw ye olu ye o bɔ k'o bɔ ne ka dumuni n ka labɛnnilon na o ye o ka kow ɲɛta o yɛrɛ bolo o ma ne jate o ma n ka weleli jate o lasa an balimaw tuma caman na anw yɛrɛ fana weleli bɛ jɔnw le tun kɔnna ka wele anw minnu ye kerecɛnw ye anw minnu sɔnna k'anw da di ala ma lon dɔ ra nka anw ma sɔn ka ci kɛ an ma sɔn ka ala sago kɛ an ma sɔn ka mɛnni kɛ ala fɛ o ko sotigi ye mɔgɔw bila ka taa minnu k'o tɛ na minnu ye dɔw yɛrɛ faga o k'o faga a tilara k'o ci kokura tuguni a ye taa siradaw la a ye taa jamayɔrɔ la n'a ye mɔgɔ o mɔgɔ sɔrɔ a y'o wele k'o ka na dumuni labɛnna n ye misi tɔlɔni n ye dumuni ɲuman labɛn walasa aw ka se ka na an ka nisɔndiya ɲɔgɔn fɛ nka o taara bon kɔni fara kɔɲɔyaso fara jama kɛyala dɔn bɛ yen mankan bɛ yen dumuni bɛ yen yɛlɛko bɛ yen nka o ko sotigi donna ka o filɛ ka kɔrɔsili kɛ a y'a ye ko mɔgɔ dɔ tun bɛ mɔgɔ ninnu cɛ ma ale donna n'a farilankolon de farilankolon dama tɛ ale donna ni kɔɲɔya dumuni fani ta kan na aw k'a lɔ an balimaw n'o k'i wele yɔrɔ dɔ la walima n'o k'i wele ni fa walima n'o k'i wele labɛnni dɔ la ele yɛrɛ fana bɛ kɔn k'i yɛrɛ labɛn so kɔnɔ fɔlɔ a taara sɔrɔ kɔɲɔya funi t'a kan na a y'a ɲininka n terikɛ ele kɛra di ka don yan ni kɔɲɔya funi t'i kan na a ma se ka dɔ fɔ ka tuguni a jo t'a la bontigi ko a y'a minɛ ka bolo n'a senw siri ka fili kɛnɛma o yɔrɔ la ko kasi bɛna to yen o bɛna fili dibi la walasa an balimaw hali ni ala ye ala ka ɲi fɔ ka tɛmɛ ala tɛ fɛ ka mɔgɔ si fili ala ma mɔgɔ si la fili an bɛɛ lajɛlen ko ka di ala ye nka anw le kan kan k'a lɔ ko an ko ka di ala ye ko min fana ka di ala ye an fana ka kan ka ala sago kɛ ala bɛ anw wele o kɔɲɔya fini ye jumɛn ye a ma kɛ i n'a fɔ dereke tun t'a kan na a tun ma labɛn a dusukun na a kɔnɔ fini lo ala b'o kelen kelen bɛɛ lajɛlen lɔ minnu bɛɛ lajɛlen welela dumuni na a k'o bɛɛ lajɛlen lɔ a k'o ka balo lɔ a k'o ka sigi lɔ nka n'o k'i wele kɔɲɔya dumuni na i fana ka kan ka mun le kɛ i fana ka kan ka miiri yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko ne bɛ taa mɔgɔ min ka so nɔgɔ man di a ye ne bɛ taa mɔgɔ min ka so kalon man di a ye ko nɔgɔnin man di a ye n tɛ se ka o don yɔrɔ la ni ka ko nɔgɔninw ye i ka tubi i kɔnɔ na i dusu la i hakili la ala b'o le ɲini an fɛ anw caman kɔni le bɛ taa mɛsi la lon bɛ an b'an yɛrɛ labɛn an bɛ fini ɲɛnamaw don an b'an yɛrɛ masiri nka k'a masɔrɔ an kɔnɔ fini lo an ma tubi lon kelen yezu b'o le fɔ a ka evanzili la tuma bɛɛ aw ye tubi a y'a ka kalandenw ci waati min na a ye taa diɲɛ fan bɛɛ la a ye mɔgɔw kalan a y'o baptize a y'a fɔ o ɲɛna ko lon tɔ man jan a ye tubi lon tɔ man jan tubili siniko tɛ k'a fɔ ko ne b'a to sini n bɛ sɔrɔ ka tubi k'a sɔrɔ k'a fɔ ko ne furula waati min na n bɛ sɔrɔ ka n ka ko nɔgɔninw dabila walima k'a fɔ ko san wɛrɛ n'i ye n yɛrɛ sɔrɔ n'i ye baara sɔrɔ n bɛna ala ka sira taama sɔbɛ la o tɛ i m'a lɔ ala bɛ nin wele lon min na ala ye aunchi ama londi auma ina fo ambangela chukwe mna ama watilon anfana bena sate antese ka ufana lolo anka labe andusukuna anka konya funi do amkana ina fo anka batemlo ube fani gwema minda amkana ukato amkana walma ube buji mindi auma ukake seka ke yelenye anyere kana ubuji nufaka sraka fangala ulasa ambalema wa alabo ule njini anfe anka jija anshi itlebera ka ala sagoke anya ndadi amka batemlo anka sakriman bela jele soro linlo ala mafoko adamade finyebe auna dambe auna ngani anka loko watimina nefilila anka tayafu nimisi sakriman ube bi jama senu katolikono mwako jole bita nimisi sakriman ta kasoro kata ikaristita amancha lado ambalema wo ame anyine alafe akaun deme janko ni kalu senu manina roser kalu nina amba maria senu ka deli ka seka anu deme anka seka tubili fanga soro anka seka tubi tiena kana fo anu dala lombe ulasa amba ukelengele mbela jilemfu ame tomaseka ufu ulona uluye oka silike oka patron senu omiye Saint Michel Archange uye anu wele anseraye a halibi uya nyine anfe ko obe oka eglise jora obe deme nyine mogo befe anka njija hal fitini mi mbambulo ameseka otla ni nyoronye ame Saint Michel Kaufo ame anka president Fongorofo banka doyen ofo ame Jacques Chodjofo ame Duyon ani Vincent Togofo ame anka muso bela jelenfo katugune ulufana bela benina katugu sanosan obe laben ka nouvelle celle que nyoron fe balima yala kanuyala ala ka sedi o kelengele mbela jilema anka tukube ka ufana mba ufu katuguni ka yira ka foko octobre kalotle tani nani anka messi soni mbi ama nyini kori si ufe o ka jizia kana repetition la daminana kabini mardi lo vendredi e sini anka repetition b wala do amba o kelengele mbela jilemfo ame radio ndeme baka ufu ama nyini aufe halibi radio nimbe demen nyina walsa kaseka ka apare au sein halibi ama nyine ala fe aka cedi aka ni radio ni somba au sein bifo maria ifara gracia la tikba bife barkalimbe muso be ani konna de yesu barkalimbe maria senu alaba ala deli an kelaw yesu sana usatuma amina fani de na klise nu toko katando to me flo flo chokomina aka kete 600 lo lo ni sambela amina mwami ntume yanka nika juru kana kira sababu yanka fota usira uma ya balama mso jenivyo boguye mwami sira ya bi na ichubaduma kala kanyafuleke ala ya balama che bazil pari amuna nyini matikif ala erefe akala msawore jira amuna faani de ani hakili senu togola amina
1: Alors be kumana en fait en kakan na lumbela ani tuma be mbalmanke mbalmanso Jesus Christ sala nambe matika kumala me en kana ndu kungolea etulo malo alaka kumala alaka